saben fata. Unambo pama no pama yesu kisto moja so. Eti chaji metu ya bishifo ya tafusa. Manawa selam ya bonye mfo. Kedia wa ya mamia. Ebradia.

dalem ta fawri ta ta wa ya sodara mo ta ta sa ta ya mama la bia wuti la bia ranna wa hasa ka wa mama twesa sa mama ni tumino tumini ya tuma sisi me go ba bia me go ba bia